vivi. I mai non birci ničego ne treba. I stati u pogledu mi i očeji. Znaju v trh metrah ja na divne neba.